Haasikin taistuukka tuupua. Ii taamiksemusta tuukkua. Maatsi tumanisti aasin nohki itsikin taistuukka tuupua. Haamoi. Nanissipu. Nanissikuputu nii tukska. CJWE muhkinstis.